ha me nyina ha na me deno de odi sika ba wiase no ye be shira no pa abo modin so ma de shie bi ma dane nkoa no abo akwa na introduce sika lumba so abo modin pa ma de shie dane nkoa sa no